Sveti Zosim Tumanski bio je veliki molitvenik i duhovnik, pripada grupi monaha i isihasta poznatih pod imenom Sinaiti, koji su u vrijeme kneza Lazara naselili Srbiju. O njegovom životu nema sačuvanih istorijskih podataka. Po predanju živeo je samo u kamenoj pećini Isposnici kod današnjeg manastira Tuman. Po narodnom verovanju nehotice ga je prilikom lova ustrelio Miloš Obilić, koji je na mestu gdje je starac izdahnuo podigao crkvu, odnosno manastir koji se danas zove Tuman. Mošti prepodobnog Zosima nalaze se u crkvi manastira Tuman i otkrivene su 8. augusta 1936. godine. Prepodobni Jakov rođen je kao Radoje Arsović 1894. godine u selu Kušići nadomak Ivanjice. Stekao je 2 doktorata u Francuskoj, ali ga je jednom prilikom dotakla blagodat Božja. Napustio je službu i svetovni život, pa je uz vladiku Nikolaja započeo svoje podvizanje u manastiru Žiča. Kao iskušenik prošao je sva monaška poslušanja. Izuzetno skroman i ćutljiv, stekavši mnoge duhovne darove, bio je i prozorljiv. Prebijen je do smrti 1946. godine. Po sopstvenom zaveštanju sahranjen je u manastiru Tuman. Mošti su mu otkrivene 21. oktobra 2014. godine. Praznik svetih Zosima i Jakova Tumanskih svečano se obeležava u manastiru Tuman

0: Vrijeme za oglase iz naše zajednice.
1: Želite da vaša djeca odrastaju ponosna na svoje srpsko nasljeđe? Nedeljska škola pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Hajmaršu održava se svake nedjelje od 10 časova. Deca kroz veru, jezik, kulturu i tradiciju uče o našoj pravoslavnoj veri, srpskom jeziku i nasljeđu. Sva deca su dobrodošla da se pridruže, da zajedno rastemo u veri, prijateljstvu i zajedništvu. Za više informacije posjetite crkvu na adresi 3 Mary Street Hajmarš ili pozovite 8346-3580 ili mobilni 0403-993-734. Dođite da učite, dođite da rastete, dođite da pripadate.
2: Prijave su otvorene za Frank Mitchell Cup 2026. godine, veliki turnir u malom fudbalu koji organizuje FK Beograd. Turnir će biti održan u subotu 14. novembra ove godine. U učestvuje najviše 16 ekipa, a svaka može imati do 9 igrača. Kotizacija iznosi $400 po timu, a pobjednička ekipa osvaja nagradu od $2000. Prijave su u toku, a mjesto se obezbeđuje tek nakon uplate. Za registraciju pozovite Johna na 0411-568-653 ili Bena na 0412-574-294.
1: Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu. U okviru turneje 2026. Saša Matić stiže sa kompletnim bendom u Arkaba Hotel u petak 6. novembra. Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Diana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vrijeme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431-566-277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.